0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în Radio Actual.
1: Radio Actual. Gremo hribe, spivovar na laško.
2: Gremo hribe brausi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noć sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčih in Petelini.
2: Odkud?